0: đâu cái cú nhiều phải anh nè đá bóng đâu cái bóng mua cái tập bù ba mấy cái gì dài ba và có bia gì ba phần đó xí đâu cái đó thấy có cái gì và có nè vậy như bù như cái à vậy chú hàng đầu cái cái này hoạt động thấy cái lâu như đó thay như sa sa sử vậy thì mà có vậy chú ba hàng đầu cái anh xe ô chi à xe ô chi ba yang lu chi ba đó đó xí đó đó xí đó nè và đó cũng là yêu xem cái này u cái đó liên cái liên cái thực tại vậy lâu như thì u u chỉ là phải một hàng hợp sự có phải một hợp sự cái nào đông đâu thì mà à bắt đầu đông đâu à ý thế chính thể à chính thể à chính thể vậy sao chính thể
1: chính thể
0: à chính thể à ý thế chính thể à có hàng đầu cái này có phải比可老女体是最有色的，噶给黑妹呢？阿伟太强都给舞动。
1: 这故意么子？老女体你负责黑比
0: 是？对呀，
1: 么子噶？
0: 不是，不是，给要找到那个点，多的要人给攻了呀，给要要给自的给瓦西，从那次你我黑老吧，东山公寓吧，啊西丁阿吧，东。东苏啊，个北北北一国吧，那不一样的，东沙不一样的，反正要那那一点戏呢，这个李娜子，那个那我可以再去试试一试。
1: 啥子？我看你讲，浙江一段是噶吧？这个反过浙江哦，有个江段是噶，赵东都几次。啊，
0: 我
1: 是背过一娃，
0: 对对对，
1: 就是过五娃三个钟头，夫人能过谁？那可能啷个起早？
0: 哎，我要都是干嘛？急忙找东东子酒店。
1: 你妈罗马人哎！
0: 啊，记得我，你可大哥那哥哥老女提我，你预酒让你喝四个，大哥那可以一层挖的个朋友找我，你预酒喝那试一试吃啊！记得我，你三个预酒可大哥那过得高兴。
1: 我也是。提锅不吃，阿娃地鸡，吃喝以内不当当。
2: 内就一语我语托四合早区多一多中沙公寓小沙公寓红江乌马河
3: 阿许过哈腰猛过线一姑娘如来一懂没得这脏啊
1: 高有人我你
4: 于旧人
1: 该有人我你
4: 于旧人
5: 哇哦不错呀
4: 秀无于旧人多和于旧人
6: 大城市秀和红果
1: 玉酒日盖喝得一火
6: 用古腰盖女吃过
1: 撒冷步步马奔波
6: 母称阿朵撒红果
1: 把腰包子素我错
6: 东头背本黑死脱
1: 女子物界蒙奔躲
6: 错女可黑马无果
1: 一灯黑西过哈脚
6: 日与女黑老一多
1: 用比过女的夜破
6: 望人女的老子面
1: 撒夫此得蒙秀弱
6: 他用罗杰王蒙泽
1: 人有就是蒙之国
6: 蒙以女子非用国
1: 娃子发过沃托
6: 过不地得张腾说
1: 此此此是妈妈国
5: 最书的书不胜美不胜错最累娃年说说最累酒不骆驼
1: 鱼酒呢过鱼酒屋
6: 有谁开始屋
7: 鱼酒屋是别干的
1: 我你咋你呢
4: 鱼酒呢
1: 我你管你虚无
4: 鱼酒屋
0: 夜里啥生楼菜疼你管我的鱼酒屋外啊人咋今天就没和大姑娘管你啊
1: 西国给煮
0: 你要给煮
1: 哈煮给煮
0: 茶叶的茶
1: 对嘎达对吧
0: 哈煮嘛
1: 这个名字煮一煮子啊另外给你得子啊你煮卤煮诶糊煮诶
0: 绿茶红茶
1: 哎另外给你配置过有煮一煮吃个样的
0: 啊
1: 猪托
0: 啊茶汤啊
1: 猪窝
0: 啊
1: 猪底
0: 啊茶点
1: 哎猪一郎
0: 啊茶叶蛋
1: 哎是西啊猪呗
0: 茶话会
1: 带西带西带西啊猪另外给是圣寻这车都给寻
0: 圣地
1: 啊草字头一寻两寻的寻嘛
0: 哦
1: 圣圣寻嘛
0: 啊
1: 啊这个寻给人啊们家下的都有可以吧都胸
0: 胸
1: 哎都胸
0: 胸
1: 啊啊胸胸胸该胸该胸胸胸胸胸胸
0: 胸胸胸
1: 胸胸胸胸胸胸胸胸
0: 胸
1: 胸胸胸胸胸胸胸胸胸
0: 胸胸胸
1: 胸
0: 胸胸胸胸胸胸胸
1: 胸胸胸胸胸胸胸
0: 胸
1: 胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸
0: 胸
1: 胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸
0: 胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸胸
1: 胸胸胸胸胸
0: 胸胸胸胸胸
1: 胸胸胸胸胸胸也能嘛要能干你要能干养逼多种女楼多种啊给萌啊都萌
0: 萌
1: 反正都养着一些啊有个爹说不要你别
0: 养点壁虎
1: 然后呢下得又可以吧
0: 懂吧
1: 我买个人啊你荠菜的荠成日都是一个 Z
0: 啊下得
1: 啊荠菜荠菜兄弟啊 荠菜呢，不是芥菜
0: 的。哦，荠菜啊，那你说的
1: 荠菜呢？荠菜兄弟，这个是野菜，然后呢，我很少去吃。

0: ma ke ngai sue de boy boy boy ne na tu zon go zon ye ma mie na ngao zon ye
1: ha ma ke yu ma ke shi
0: wa bu chao bu chao ge xiu cai yang jiu ge xiu cai yang ye mi mo di ko yi zong bu dong a ge sang de da yu liang cha go an yu a cái siêu thời nhung cái liang giác giác á cái dễ chọn gì đó, không phiền chọn, nhị nhị chú ấy kiến câu cái siêu thời
1: nhung, chú ấy kì,
2: bác sĩ tiên sinh, nhị à, khi nhung mày khoan xuất lại cái,
0: ờ, rất phiền chán đan, khi nhung tự giác phá cái đi